0: 보긴 다 알싸기나다는 무임 제베 어찌언나제 이북인 데리디까요
1: 어찌라 로이 가가와긴 봉악한니 어찌라 애나가라오긴 데다이한
0: 엠 봉인 다 알싸기나다는 무임 제베 어 봉인 다 알싸긴 지언나제 긴나다긴 나라나 에디 인터내셔널 코스토 클린업 앤 월드 클린업 데이 본 봉인 지오타파닌 하레티메 또 지언나제 에파닌 코메루이야 가투아리디 Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te pitempa. Pong ai kai arang ka hawai, pas kauring ai kai ka teime tuan, tararuan, arota panin. Pena teime tuan isak men naramakurin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng en nak ya ha.
1: Oka matai ya kiri pesit teta yai, ilanan nobisin tararuan, jota panin. Nana buka meru na konto kono pong, te pimer wai yai pongin te pitempa. Iyampu ilarikin jauhsin meong atapu. Detapo, ni metapeya wa itapun ampo na kota kuri.
0: Maya ra ha ma ka ma ki o meta ni ka pe ni. Ma koro, community is roron di gira. Ha ki ye na no ye ni kan po ka isa kim na pera. Pa ha ma pe ni pus ma ye ki na kon ta ho no pong. Te pi me rwa iwan te pitemba i ampo. Men te awa isu wan te inga pong. Na kon te pi me awa wan ta wa no pong.

0: 본인 다 시작했다는 문 제대 어찌었나데 기쁨 데리기 가이도
1: 어찌라 로이 가가와긴 봉아 간디 어찌라 아이나 걸어오긴 됐다 이한
0: 엥 본인 다 시작했다는 문 제대 어 본인 다 시작했지었나데 그나 딱 나라나 에티 인터내셔널 코스토 니나 앤 웰 클린업 데이 본 본인 좋다 바니 하레티 메토 지었나데 에파닌 코메루야 가투아리디 Ari pahara ye te pimer wai wa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai, pas kauring ai kai ka teime tuan, tararuan arota panin. Pena teime tuan isak men naramakurin ka pera arang. Hawai kin ka mengeng in nak yaha.
1: Oko matai ya kiri pasit tita ye, inanun nobisin tararuan, tota panin. Nana buka meru na konto kono pong, te pimer wai ye pongin te pitemba. Iyang po ilarikin jau sinu meung natapu. Detapo, metapaya wai tapun ampo, nako tapun.
0: Maya ra hamma ka nga kyo meta ni ka peni. Mahoro, community is roron di girai. Hake yei na no iyan kan po kai sakin na pera. Paka ma ben, pusmaya ki na hon to hono pong. Te pi mer wai wan te pitemba iyan po. Men te awa isu wan te inga pong. Na hon te pi mer wawan tawano pong.